începem o tot un perefer pe să ne unit, nu te vi o te men trai som nu te ven sotier Isus pe Hristos je freski padini go refer voi sne refer er șoptene rofti as ven rofti de ne fenten chore ieta ai unu sen su pomorintiu rofo posente ferero kempaius va fanotiron teperon